0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.
2: Jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Radio Prača još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

0: Večera se u Zenici završava 25. festival BH Drame. U konkurenciji za nagrade bilo je 7 predstava teatara iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a publika je mogla uživati i u brojnim pratećim sadržajima. I dok se čekaju odluke žirija, publika je uglavnom zadovoljna.
1: Zanimljive iz noći u noć, svaka je drugačija od prethodne i nekako pitke.
2: Ja sam zaista oduševljen spektrom drame i razgranošću likova u kompletnom ovom serijalu koji sam odgledao. Samo mogu da kažem sve najbolje, ovo je vrhunska i organizacija.
3: Zadovoljna sam s obzirom da imamo manjak domaćih tekstova, malo se piše, još se manje izvodi na našim pozorišnim scenama, tako da s obzirom na ono s čim raspolažemo nije loše.
4: Selekcija festivala ove godine je bila malo zastarjela. Samo jedna do dvije predstave se u modernom stilu pokazala sa svojim tekstovima.
5: Sve skupa mislim da je ovo divno, da imamo učesnike iz drugih država i da imamo priliku da vidimo i mnoga druga pozorišta i predstave.
0: Temperature, Sarajevo i Zenica 18.

kraju smo još jedne emisije Poželi želju. Nadamo se da ste uživali zajedno sa nama. Muziku smo birali zajedno. Nadamo se da smo uspjeli ispuniti sve vaše muzičke želje. Hvala vam što ste bili uz naš program. Naravno, ostanite i dalje sa nama. Družimo se večeras sve do 22 sata na talasima Prača radija i frekvencijama 102,6 i 93,1.

0: vaš partner. Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Osjeti zvuk. Uhvati ritam. 102,6 i 93,1 MHz.
2: Jačaj na najjače i slušaj glas Radio Praće.

Jesen nam polako kuca na vrata, a sa sobom donosi nove modne kombinacije, tople boje i bezbroj mogućnosti za lijepo oblačenje. Od udobnih džempira i dugih kaputa do čizama i upečatljivih detalja, pogledajmo šta nam donosi jesenska moda. Dakle, ove jeseni u modi će biti spoj udobnosti, elegancije i toplih jesenskih boja. Posebno će se nositi smeđa, bordo, maslinasto zelena, bež i siva, koje se lijepo uklapaju u jesensko vrijeme. Dugi kaputi, kožne jakne i široke pantalone bit će odličan izbor za svakodnevne kombinacije, dok će pleteni džemperi i prsluci unijeti toplinu i udobnost. Od obuće će se posebno izdvajati čizme do koljena, ali i jednostavne cipele koje se mogu kombinovati uz različite odjevne komade, karirani uzorci ponovno.

Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Nije

Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje i dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102.6 i 93.1 MHz.

0: Inače sam baš normala momak, nisam u Belaju, vazda tu za raju.
1: Nos mi nikad ne zapara oblak, pušim do maju, ne prodam se za cvaju.
0: Ali kada ti si tema, nikako nisam spretan, kada na tebe mislim, tada ruke trlja šeitan.
1: Eto ga

0: volim te,
1: volim te,
0: sakam te,
1: sakam te,
0: malena,
1: malena,
0: želim da,
1: želim da,
0: kukam te,
1: kukam te,
0: zorata,
1: zorata,
0: jedina,
1: jedina,
0: malena,
1: malena,
0: volim te,
1: volim te,
0: sakam te,
1: sakam te,
0: malena,
1: malena,
0: želim da,
1: želim da,
0: kukam te,
1: kukam te,
0: do zorata,
1: zorata,
0: godine,
1: godine,
0: jedina,
1: jedina,
0: mimo nas, prolaze,
1: prolaze,
0: moja ta,
1: moja ta,
0: želja ta,
1: želja ta,
0: da kukam te,
1: kukam te,
0: ne prestaje,
1: prestaje.

0: saga,
1: saga.
0: Jedina,
1: jedina,
0: voljena,
1: voljena,
0: želim da,
1: želim da,
0: kukam te,
1: kukam te.
0: Jedina,

Ana moja djevojčice, ovo je tvoja pasma. Spevao sam je tebi, tebi inspiracijom moga života. Svaki tren proveden sa tobom ostaje zabeležen duboko u meni. Kuda god krene, ma šta da radi, i u javi, i u snu, tvoj lik je pred očima, treperi u izmaklici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, nevišnjava mora, kao cvet koji nikad ne vede. Maco, ti si kao sunce koje nam život daje, tako topla i sjajna, tako velika i žuta. Devojčice moja, jedina moja ljubavi, volim te, volim te.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Prača još bliže vama.
2: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
1: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
2: Širi dalje. Širi dalje. Osjeti zvuk, uhvati ritam, 102,6 i 93,1 MHz.
3: Jačaj na najjače i slušaj glas Radio Prače.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku jer mi smo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje. Širi dalje.
2: Pojačaj na najjače i slušaj glas Radio Praća.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro večer i dobrodošli u emisiju Zabavnu večer. Budite dio našeg programa, mi ispunjavamo vaše želje u naredna dva sata, a vi nam pisati možete na naš Viber broj Prača radija 061-287-918 ili nas pozvati možete na naš broj telefona 799-1-06.

Dragi slušatelji, hvala vam što ste bili uz naš program na talasima Prača radija. Ja se polako za danas opraštam od vas. Pred nama je nova radna sedmica, vikend je polako iza nas. Želimo vam sretan početak nove radne sedmice i ugodnu i laku noć.